0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli og har en turné da, som vi kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

0: Det ordner seg det her, vet du.
1: Fuck, jeg er tom på dorull.
0: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.